واہگرو نام جہاز ہے، چڑے سو ترے پار جو سر بھا کر سیوندے گر پار اتارنا، سنسار ساگر توں پار واسطے اے سادھن ہے کیڑا، ایک ویری پیار نال پھر مکھڑے پوتر کرو گج کے آخو ستنا، جنہاں دے اندر پریم نہیں رکھتی او بن عملا توں کھیوے، دھیان دیو، جنہاں دے اندر پریم دی رتی او بن عملا توں کھیوے، اٹھے پہر محل وچ چانن بلن پریم دے دی، جے کر دیوا جگیا ہے بھائی گرو نانک دے پیار دا، گرو نانک دی سیوا دا، سری گرو گرنتھ صاحب نو گرو نانک جان کے جو ہے بھائی پوج رہا ہے، پیار دا دیوا دے گھر دے رہا، دنیا پہ کہندی بھی فلانے دے گھر دیوا جگیا ہے، مبارک ہے اس دا جیو جس نے دیوا جگایا، پر ایویں نہیں محنت کر کر لال ویا جیا، سول تین دے جیوے گرو نانک دے گھر امرت وسے، کوئی پاگا والا جب پاگ جاگے تو اج تے پاگ جاگے نا پیری ساس، گرو دی حضوری جڑ بیٹھے ہو، گرو دی یاد جڑ کے تے آپ ربی بانی دا کیرتن سرول کر رہے ہو، مردانے نے کیرتن آرمبھ ہے گروانی دا، جم جم برسے امرت دھارا، من پیوے سن شبد وچارا، نانک امرت سد ورسدا، ایتھے ہر سمے امرت ورسدا، کسے وی ہو جس طرح بادشاہ کولوں ہر ویلے دات مل جاندی ہے نا، کیونکہ ساریاں داتاں دا مالک جو ہویا، پر او ہے بادشاہ جس دی حضوری کی تسی جڑے ہو، اے ہے پاتشاہ، بادشاہ کون ہوندا ہے جیدا من باد وباد پھسیا ہویا لڑائی جھگڑیاں وچ، او ہے بادشاہ، تے پاتشاہ کہندے ہن پاتشاہ پاتنی نو ملان، تو بھائی اے سچا منا ہے، اپنی میرا دی بیڑی چ بٹھا کے تے پار کر دیندا ہے، اے ہے پادشاہ سجن سچا، سارے آخو نا پادشاہ سجن سچا، پادشاہ سر ساہاں دے سہا، جس پاس بیٹھے ہیں سوئیے سبنا دا، کتنے سونے پہ لگتے، اپنے باپو دی گودی چ بیٹھے ہیں کتنے پیارے پہ لگتے، پر بخشش کس نے کیتی ہے، پیار نال آخو دھن گرو نانک، مردانے نے کیرتن دی سماپتی کیتی، حضور کہنے لگے مردانے ہیں آ پھر چلیے، داتا جی کتھے، حضور کہنے لگے مردانے ہیں تینوں کسے بخشی روح دے درشن کرائیے، بخشی روح، فرید جی نے بھی لکھا ہے اٹھ فریدا گمن کر دنیا ویکھن جا، من کوئی بخشیا تد ملے تو بھی بخشیا، من کوئی بخشیا تد، بابا کون ہے کدھر رائے بنا ہر وقت نہیں لے چلتے، نہیں مردانی سچے بادشاہ دسو تا سی، حضور کہنے لگے مردانی ایمنا باغ چ بیٹھا ہے، ایمنا باغ، بابا کوئی مایا تاری ہونا، کوئی چنگے مکان والا ہوئے گا نا اتھے ہی جاؤ گے نا، حضور کہنے لگے نہیں مردانی بیرونی کریا تو سدارن ہے، پر وہ من کے اتنے نام بھی رنگن چڑی ہے، سجے پاتشاہ کون ہے، حضور کہنے لگے بھائی لالو، آخو سری واحگرو، بھائی لالو دی پیار دی سد پہنچی، ہے نرنکاری سائیں کدے مینو بھی درشن دو، میرے من کی آس کدھر ٹوٹ نہ جائے، مردانیاں کہنے پیار نال بینتیاں پہ کردا ہے، بھائی لالو